sam anil la par khni lel par chung wa anil nyel wa na la pa da chung she pi ti zang che ke chen shi gi ne lang zang ngang ngel so wa tang ma lam me pi ne che ka ps la pa ga chor ti zge ji me sel che le pi lo lo chen de lo ni na shir ton ba tang da bar nin mi ti thong ge ten hi nam yen rang ge ten hi sa jir jin yo le da la tar sha ta bin ji na nga zam nyel wa ni chen chung ma shil pa na gang le jang kel chi chen chung shi na ten hi da su ko sha rum thi pa ma sel shi sa nyel sab shi jing ten hi la pho pi no chun so chil ma thab si de zhe hui lu ge la par jung wa ང ཚ ཚ ན ག ད ད ད ད ཤེ པ ཁེ ཏོ སབ ལུ ཤེ པ ཏི ལ པ ག མེ སལ ས ཁུང ཅེ ཏབ སལ ན ཡ ད ཏོང ཐ པ ད ང ཚ ཚ ནི ཆེན པོ དེ བི ཏི པོ ད ང ཆ ཐང ཇལ ཏོང དེ བི དེ ལ ཡོང ར ཤེ དེ ད ང ཁེ ཏོ ད ང ལོ ན དེ ནེ པ ང ཚ ཅེ ཆེ ར ཏོང ག ཡོལ ད ལ ཏར ཤ ཨ ཐ ཝིན ཇ ན ལ པ ག ཏོ ཐ ཝ ར སམ ད ཁེ ཅུང ཙམ ཇམ ནི སམ ལུ ཏོང ཡེ ནམ པ ཅེ ཅུང ཤ ག ཡོལ ལེ ལོ ང ཤ ར ཅེ ཆ ཐན ཚ ར ཏང ན ཤེ པ ཁོ ནར དེ ན མ ན དེ ཁེ ཏེ ཁེ ཏོ རང པོ ལོ པར ཁང ལ ཡོ ཚེ ལ ཇེ ཉེ ཁ བ ཇེ ཚ ག ཇེ མ ཏེན སོ ཤེ པ ད ང lamdum chep dar chep la te ni chig dig pa yang na zo mi chig la ji rang ni che ke chi shu dum che pa zu jin che kom chi chung ni ngu cham te jong dur cha gu se re nga ro yang che la pa sel pa che pa ng po mang po nyam jong che pa ro yang la nyem bi je dum na la pa la cha chone che na nyung chur na mang thong bi jong dur si gre le ro yang che khajen te pi la pa na thi chur ma la gi da la chura no ma sel yin ng ge chu chon zin che pi le khil dang thana lo dun che ni pri yang pen thu chen bu yo se re